ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم والذين صابروا ابتغاء وجه ربهم diyor Allah Teala. Bunları